0: Despacito.
1: Dnes je tu s námi muzikant, zpěvák Martin Harik. 15 let od tvé superstar, ty už to tady zmiňoval, je to půlka tvého života, protože jsi oslavil 30, že jo, loni teda.
2: Ano, ano.
1: Vnímáš to něco, jako co je dávno, anebo ti to furt přijde jako včera?
2: Úprimne, jedna z najväčších, ako z takých najväčších zmien, čo to prinieslo do môjho života, že sa mi zrýchlil. Neskutočne sa mi zrýchlil život a mám taký pocit, že tých 15 rokov ubehlo o mnoho skôr ako tých prvých 15, ale to asi je aj v iných branžách, aj v iných prácach, ale naozaj tak ako tá hudba bola predtým takým akože niečím, taká méta, že to raz budem robiť, tak mne sa ten sen robiť to, čo som vždycky v živote chcel, splnil veľmi rýchlo. A tak ako, keď sa za tým tak obzriem, tak zase nie každý 15-ročný človek má tak jasno v tom, čo chce robiť. A mňa to stále baví, ja mám pocit, že ma to baví viac a viac a vlastne až teraz si uvedomujem, že to bolo celkom nezvyčajné, že vedie tak skoro, že čo chceš robiť. Takže pre mňa to preletelo neskutočným spôsobom, ale mám veľmi farebný život, takisto cítim veľkú vďačnosť za to si povedať, že môžem robiť to, čo ma baví, lebo veľa ľudí okolo mňa si to podľa mňa povedať nemôže a nie je to samozrejmosť. A ako som za to týmto smerom veľmi vďačný, že môžem robiť hudbu, samozrejme so všetkým tým, čo dnešná doba a hodnota hudby a prináša, to je na dlhú a veľkú diskusiu, ale mám taký pocit, že pokiaľ je v tom srdce a správni ľudia a nejaký taký akože tá vnútorná motivácia, inšpirácia, tak to asi môže fungovať.
3: Martin Harich je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: Spolu s námi dnes na Frekvenci 1 muzikant Martin Harych. Muzika ti živí na 100%, Martine?
1: Môžem podľa mňa akože úprimne povedať, že áno. Že z rukou na srdci, áno. Živí, áno.
0: Co bereš za tým ako ten svoj najväčší muzikantský
2: úspech?
1: Niekedy to treba zastaviť v správnom čase. Čo beriem? Úprimne, asi teraz to bude znieť klišovne, ale ja považujem za môj muzikantský úspech to, že môj otec bol muzikant, že som ho trochu mohol nasledovať v jeho šlapajach a že vlastne mi dal taký ten zdravý background, že v tých začiatkoch boli pri mne ako rodina. No a teraz, ako ty si sa asi chcela spýtať na nejakú najväčšiu vec, tak to vôbec neviem.
2: No a čo Ameriku sme videli nejakou?
1: Ako tak... Na mape to asi je najväčšia vec. Práve včera som sa tu na skamoš mi hovoril o tom, že ja som napríklad nikdy nemal taký nejaký ten sen, že teraz ako musím vypredať o tú arénu a že vôbec mňa toto vôbec neláka, lebo viem, že najkrajší koncert nikdy v tej O2 arene akože nezažijem, že proste to je, ja mám rád také tie menšie veci hrať ako pre možno menej ľudí, ktorí sú bližšie a mám rád práve aj na tých koncertoch takú tú zmenu, to iné, čo sa tam stane, že sa snažím pracovať s tým, že ľudia sú iní. Napríklad na moje koncerty chodí, že 0,99, ako keby, že úplne, že nemám vlastne ako keby nejakú cieľovku, takú, že priamu, ako... Že častokrát aj mňa to vie prekvapiť, že sa dojde na môj koncert. A to ma strašne teší, lebo že, tak ako robím pesničky do rádia, tak takisto vlastne ja zhudobňujem napríklad vojnové básne u nás na Slovensku a to je taká vec, že ktorá mi až teraz s tým, čo sa vlastne deje vo svete, tak spätne začala dávať zmysel a začal som s tým tiež celkom skoro.
0: No když mluvíš o tom rádiu, tak my tady jednu písničku máme.
2: To je pravda, ale máme tady taky kytaru, takže bychom chtěli, aby s námi spíš zahrál. Co zvládneš to?
1: Ale asi ano, asi zvládnem.
2: Dobře, tak necháme to na rozloučenou, ty si zatím rozmysli, co bys nám zahrál. My si pustíme teďka tu novinku tvojí.
0: Jazyk za zubami?
1: Ano, jazyk za zubami.
2: Takže jazyk za zubami pro nás, pro všechny a pouštíme. Martin Harych je tu s námi. Kolko?

0: She's Like the Wind, velká balada, spolu s ním taky Patrick Swayze na Frekvenci 1, kde jste právě teď. No a po ránu tady byl Martin Harris, vzpomínáte, byla to hvězda Superstar a mimo jiné taky prozradil něco i o tom, jak mu život změnilo narození dcery, ale my se ptali taky na ty kytáry, které má, tak schválně, jaká je ta jeho nejdražší kytara, kterou má doma?
1: Paradoxně asi z České republiky a je tu na z Moravy, od Furchu.
2: Od Furchu, jo. takže ona, za stejnou
1: To je ta cesta aj tých gitár vo výsledku, že človek potom zistí, že nemusí chodiť až tak ďaleko a aj tu na sa robia krásne veci.
2: Máš tu skladací?
1: Mám aj skladací. To je môj, akože úprimne, to je gitara, ktorá je pre mňa, že game changer, lebo ja veľa cestujem aj po svete s hudbou a je to jediná gitara, ktorá sa zmestí do toho horného,
2: ako do, sa tvoje... Tý poličky
1: ve vlaku. Aj v do hora to môžeš zobrať so sebou a úprimne mám z toho veľmi pekné spomienky a keď vidím, ako muzikanti, kamoši postujú tie fotky, ak im rozbijajú v lietadlách gitary, tak tá Little Jenka je akože úplne krásna, krásne riešenie a tá gitara hrá krásne.

0: Česko, to se I love you. A tohle, já říkám, že jeden z nejlepších love songů všech dob, to byl úžasný Stevie Wonder. Za chvíli si Veg Garden, Atomic Kitten od UDG, jejich novinka, která to dotáhla nedávno, taky na číslo jedna v naší parádě, takže odlétáš. No a my si dáme teď Martina Haricha, ten byl dnes po ránu, samozřejmě zpěvák, známe všichni ze soutěže Superstar. My jsme se ptali taky na ten možná se měnící styl jeho tvorby poté, co se stal otcem.
1: Ja si myslím, že
2: áno, ťažko je mi to tak ako povedať.
3: Ak nejseš rocker, zase na druhú stranu, pravda, ale...
2: Je to tak, čo som si všimol, tak normálne, že ako máme malú, tak zase mám také, to som mal posledne ešte, keď som chodil do školy, že tá hudba je zase ešte viacej za odmenu, vieš, že keď teraz doprebalujem, keď zaspí, tak vtedy môžem ísť robiť tú hudbu a vnímam to veľmi pozitívne, lebo keď sa človek živí tým, čo má naozaj rád, tak je veľmi jednoduché spadnúť do toho, že sa to stane taká ako keby rutina, že ťa to trošku ako keby, nie že z toho vyhorievaš, ale akože si na správnej ceste k tomu z toho vyhorieť. A teraz tá malá je v tomto ako super, že opäť tá hudba je pre mňa za odmenu. Že až keď je všetko vybavené s ňou, keď už zaspinká, tak potom je pravda, že ako väčšinou je 11 večer a posledná vec, čo chceš ísť ako písať pesničky, riešiš existenčné problémy.
4: Počkej, a skladáš sa sluchátkama, nebo jak, abys nerušil?
2: No, máme dole u nás takú maličkú miestnosť, ako doslova sú to 4 steny a není tam ani signál a je to taká akože až offline priestor, lebo je najhorší, keď píšeš a niečo ti pípa, alebo takto. Jo. Takže to je také ako moje útočisko, ale je pravda, že ešte stále balancujem tie energie, lebo ako som povedal, že väčšinou už po celom tom dni je ťažké ako dať sa do nejakej tvorivej fázy, ale snažím sa. Proste, kde je vôľa, tam je cesta.